0: Jag har varit där och donki.
1: Då var det en typ jag har varit där allt. Då var det då rakam kajkoyo paman kopoy.
2: Jag har några ruangan. Gros allin. Jag har kajkoyo jag. Då har jag rakam irka lau då. Ano mga rayra mo nga daw nga maro. Aro nga ro. Nirka law daw paman. Nga ro nga ningon. Nga ko lay pa nga nga ro nga niya kan. Tang mo rangi mo nga wa nga nawan. Nga ro nga niya kan. Angi rangi aw nga nga kan. Ana nengo ga irka law tuan. Ana nengo galopa. Galopa ngro nga ro nga niya kan. Ana nengo ga kunyanga. Gunyang arang orang kali biar kat town lain, kairup ngaya, rangen muru, enak nengko orang minyak ngoro ipalan nang orang ngaya ngarongan irkalawap, banang ngaya itu ala, ada orang ngawa nganung, kairi amuru, kalaran ngaya kantuk kamuru, enak nengko kanulun ngawap tuan. Ajitan ngaya kan jinal nulun ngaya kan jik ngano kan akan. Kacocot. Kacocot na mga dicuan. Ayangi muru ya na. Kawartan ngaya kan mapu. Yana nenggo. Kair kalawap ngaya. Habis walim ngaya kaduat tuan. Akan narep melin. Kahun na jan ngaya rawan ya kan. Yana nenggo kariri. Nguna rapitam nga. Kaduat ngaya. Yana nengo kaya rup ngaya, rangi muro. Kaduat ngaya, wala malim. Kawan na jang ngaya ngarungan ya kan. Yana nengo, yo, kabiwal ngaya, yana nengo ipalana. Ipalana ngurung kaya, yana nengo kaya rup ngaya, langun, kaya ngorlin. Kaya ngurung ngurum, yana nengo, agiruwa nga, agiruwa ngurum, galuro, galuro ngurum, big nga, big ngurum, alom nga, alom ngurum, every morning ay ngarungan namin kan. Yan ang nungo kapukpuk. Kapukpuk nga kalibin nga ngarungan namin kan. Anok ko yung old away. Kanangtan nga kan. Kapayang nga nga waptu manam. Yan nga running nga kan. Running nga kan. Yan ang nungo kakantar nga kangayon nga kan. Kakapurk to. Ano na karangal nga. Ang karangal nga rom katang waptu na bangan. Kakantar nga rom nga yadichuan. Walang nga start. Work to an wiping rubbish round. Anang to nga yakan rubbish round mo to. Yo, pick up nga rubbish. Running nga yakan. Yo. Anang to nga yakan all around. What to man rubbish. Namit ng street. Tuesday nguro. Tuesday nguro. Friday liwap to an. Monday nga yakan start. Pertanya kan kalon mauing kacuy saya menyaku mana kan rubbish round na nang tuan akan ngaya akan ngaya mana ngaya ane kan mana nenggo kata anya ko rubbish after that nangorom barang ngan ki no kanan yo got run nang ngaya nengom yo habis kap na anya kan ilai jayo mana nyako supervisor ilai jawang kan. Yo, kalau rubbish round kum, naneng main kekuan, kawan kau juga pakai yo, ya kopol, pelanggan start running naya kan, bila ada nengko, yang ada nengko years, 10 years na, 1974 yang ada start main am YB, running mangan kan, rubbish round ma, 85 tum, way pulin. Ngapol on ngaya rana ngapun ba ang kanan kan kopo on kopo o kajarak ko anami pa da place walk about the cat's place yan ang ningo 1988 tum ngaya ko lewanan adang o tao niya akum yo thank you balin niya akum tao yul para awangam nga ka yul mo ready amuro 96.5.
3: Yo, name Nolan Bookmark. Nayako Will, and you're listening to 88.9 Yungo Radio. Nolan Bookmark.

0: Liru royo manam.
1: Yo, ngara Johnny ngarpi je. Kayu listening radio 88.9 FM.